se bi obi wonim se abata ye bebre ya ye mako school asofo wotimu se wo boka amema ne bi kura timi ka se meba no abondo do school nkwa mema ne mema ne nkɔ mema na kosu adwuma akwa ne bi won manyo mo won obi se bi obi sure o se sofo me di me di ayen pabo no se exams ne